trinkt. Du er så depri en burnout. Hør mit døgn lave krigse. Begreb til dem alle, hvor jeg sat svast og græd. Mit bier bare til

Der er været og dag for grinder ikke værre. Jeg har højt smidt med flug for færre. Og de æder der, der savs med vågen. Hør det, min flug med vågen. Det savs, det tager på en ændre sender. Og jeg lige der er nem at forsvinde. Jeg hufter det, jeg er en af hos for revs.